こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月10日水曜日。本日の放送は放送技術者アルズウスタとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。チュルキサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびチュルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエ、および世界からの最新のニュースをお届けします。後半では、夢の旅路、並びに特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、テロを源流で根絶する戦略が成果を上げている。米国、イランに大規模空爆、テヘランは報復を警告。フランス、西岸地区での土地収奪を理由にイスラエルの極右隔離をスモトリッチ財務相の入国を禁止。米下院700億ドル規模の移民対策予算案を可決。NASA、アルテミス3ミッションに参加する4人の宇宙飛行士を発表。ウクライナのゼレンスキー大統領、欧州は交渉に参加すべきと表明。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、テロを源流で根絶する戦略が成果を上げている。トゥルキエのレジェプタイプ・エルドアン大統領は、トゥルキエが進めるテロを源流で根絶する戦略によって、

0: 国内外で重要な安全保障上の成果を収めていると述べました。アンカラで演説したエルドアン大統領は、会議においてトルキエの国家安全保障政策文書に対する理解と認識を高める取り組みについて議論したと説明しました。この文書は、トルキエが直面する脅威の分析と外交政策上の目標を示す基本方針です。エルドアン大統領は、2016年7月15日のクーデター未遂事件以降、トルキエがより積極的な安全保障戦略を採用したと指摘しました。さらにその戦略には、イラクやシリアでの越境作戦も含まれており、これによってトルキエは新たな安全保障時代に入ったと強調しました。米国、イランに大規模空爆、テヘランは報復を警告。米国は前日にアメリカ軍の攻撃ヘリコプターがホルムズ海峡付近で墜落したことを受け、イランに対して大規模な空爆を実施しました。イラン国営メディアによりますと、シーリーク、キーシュ島、バンダルアッバースを含む複数の沿岸地域で爆発音や空襲警報が確認されました。アメリカ中央軍セントコムは、今回の攻撃がドナルド・トランプ大統領の指示により実施されたと発表しました。作戦については、自衛措置であり、米国がイランの攻撃行為と位置づける行動に対する相応の対応だと説明しています。一方、イランは報復を警告しました。アッバス・アラクチ外相は、米国が自国の安全を守りたいのであれば、地域から撤退すべきだと主張し、イランはいかなる攻撃や脅迫にも必ず対応すると述べました。フランス、西岸地区での土地収奪を理由にイスラエルの極右閣僚スモトリッチ財務相の入国を禁止。フランス政府は、占領下のヨルダン川西岸でイスラエル人入植者による暴力行為が続いていることを受け、イスラエルの極右政党出身のベザレル・スモトリッチ財務相の入国を禁止しました。この措置は、英国、カナダ、オーストラリア、ノルウェー、ニュージーランドと連携して実施されたものです。ジャンノエル・バロ外相は、スモトリッチ財務相がヨルダン川西岸の併合や新たな入植地建設を指示しており、その政策は国際社会に受け入れられないと指摘しました。また、イスラエルのイタマル・ベングウィル国家安全保障相にも、これまでに同様の入国禁止措置が課されています。フランスはさらに、入植者指導者や暴力事件への関与が疑われる人物に対しても制裁措置を講じています。
1: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
0: 米下院700億ドル規模の移民対策予算案を可決。米国下院は民主党の反対にもかかわらず、賛成214票、反対212票の僅差で700億ドル規模の予算案を可決しました。この結果は、マイク・ジョンソン下院議長にとって大きな成果と受け止められており、国土安全保障省における移民関連予算をめぐる行き詰まりも解消される見通しです。法案には、移民関税執行局及び税関国境警備局の予算が盛り込まれており、ドナルド・トランプ大統領の残りの任期中の運営資金を確保する内容となっています。ジョンソン議長は、この法案を3年間の安定した財源を確保するものと説明しました。上院でも民主党の支持を得ることなく、賛成52票、反対47票で審議が前進しています。NASA、 アルテミス3ミッションに参加する4人の宇宙飛行士を発表。NASA は、人類の月面帰還に向けた最終試験飛行となるアルテミス3ミッションに参加する4人の宇宙飛行士を発表しました。飛行運用責任者のノーム・ナイト氏は、このミッションについて、地球周回軌道上で重要な試験を行う NASA 史上最も複雑な任務

0: もの一つになると述べました。ミッションは約2週間にわたって実施される予定で、2027年の打ち上げが計画されています。将来の月面活動に向けた本格的なリハーサルとして位置づけられています。アルテミス計画マネージャーのジェレミー・パーソンズ氏は、次の段階として、2028年に予定されるアルテミス4で、月の南極付近への有人着陸を目指す考えを示しました。ウクライナのゼリンスキー大統領、欧州は交渉に参加すべきと表明。エストニアの首都タリンを訪問中のウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、アラル・カリス大統領との共同記者会見で、ロシアとウクライナの戦争終結に向けた協議について言及しました。ゼレンスキー大統領は前日にアメリカのドナルド・トランプ大統領の中東担当特使、スティーブ・ウィトコフ氏およびトランプ氏の娘、婿、ジャレット・クシナー氏と電話会談を行ったことを明らかにしました。会談では、戦争終結に向けて必要な協議について話し合われたとし、和平プロセスには欧州も実質的かつ効果的に参加する必要があると表明しました。ゼレンスキー大統領は、欧州がこの交渉において真に力のある発言権を持ち、意思決定の過程に参加することが必要だ。アメリカは外交プロセスへの積極的な関与を続ける用意があると述べました。また、停戦実現のためには、ロシア、ウクライナ、アメリカ、そして欧州の首脳が参加する協議が必要だと主張しました。以上、ニュースをお届けしました。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Saltu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
8: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Вину радио са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
8: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
10: Edo İfonitis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
13: It Turkiye hangia radioya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye önü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

続きまして音楽の時間となりました。ここで2曲をセットでお送りします。最初はグループエラビリアングナムキュリヌス、そして次にウズムラルグループエルデキサーとなります。

夢の旅路第24話へようこそ。歴史と文化が織りなす古代都市、スコピエへの冒険は続きます。オスマン帝国時代に建築だけでなく、市によっても彩られたこの街は、何世紀にもわたって文化と芸術の中心地でした。スコピエの街路に響く足音の一つ一つに、詩人の影、学者の声が潜んでいます。オスマン帝国時代、スコピエは重要な文化の中心地であり、多くの詩人、作家、学者を輩出しました。この町で発展した文学的伝統は、オスマン帝国のディワン文学の重要な一派となりました。スコピエ出身の詩人の中で、プリゼヌリ・スジ、ユスキュプル・アタ、ユスキュプル・イサク・チェレビといった名前が知られています。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、スコピエで生まれた重要な文学者は、間違いなく、ヤヒヤ・ケマル・ベアトリです。現代トルコ詩の創始者の一人のヤヒヤ・ケマルは、スコピエでの幼少期と青年期を詩の中で頻繁に表現しました。

バルカン戦争の終結とともに、スコピエは5世紀にわたるオスマン帝国の支配から脱却し、新たな歴史的時代を迎えました。スコピエはまずセルビア王国、そしてユーゴスラビア王国の一部となりました。この政治的変化はスコピエの人口構造に根本的な変化をもたらしました。新たな政治体制と変化する社会状況によってもたされた不確実性により、スコピエのトルコ人口は大幅に減少しました。多くのトルコ人家族がアナトリアへの移住を決意しました。この移住の波は人口変化をもたらしただけでなく、町の文化構造に深い痕跡を残しました。しかし、こうした困難にもかかわらず、スコピエに深く根付いたトルコ人コミュニティは、なんとかその存在を維持し、文化的アイデンティティを守るために奮闘しました。第二次世界大戦後、1946年にヨシップ・ブロス・チトーの指導のもと、ユーゴスラビア連邦人民共和国が建国されました。この連邦は、マケドニアを含む6つの平等の連邦構成国で構成されていました。新しい連邦国家の平等主義的言説の枠組みの中で、民族的差異に認められた権利に基づき、スコピエのトルコ人コミュニティは当初、有望の発展を遂げました。この時期にトルコ人コミュニティの最も重要な組織であるユジェル組織が設立されました。この組織はトルコ文化の保護と発展のために幅広い活動を行いました。トルコ語で発行されるビルリック新聞を発行することで社会意識の向上に貢献し、トルコ語で教育を提供するテフェイユズ学校を開校することで教育分野における重要な空白を埋めました。またトルコ語のラジオ放送を行うことでマスコミの分野でも活動し、海外から持ち込まれた重要な書籍を配布することで知的発達に貢献しました。しかし、この前向きな始まりは長く続きませんでした。ユジェル組織の主要メンバーが追跡及び監視され、一部は処刑されたことで、社会主義政権の真意は民主主義ではないことが明らかになりました。こうした圧倒的な政策は、トルコ社会に深い不安をもたらして、社会的なトラウマを引き起こしました。ユジェル組織のメンバーが受けた迫害と社会主義政権からの圧力の高まりを受けて、1953年にトルコ人避難協定が締結されました。この協定により、トルコ人とイスラム教徒の住民は正式に国外退去を認められ、スコピエからトルコへの大規模の移住の波が始まりました。スコピエからトルコへの移住は、単なる居住地の変更ではなく、それは文化と記憶がゆっくりと薄れていく転換点でした。後には空っぽの家、静まり返った街路、そして沈黙した記憶が残されました。人々が去った後、街に残ったトルコ人コミュニティもまた深い沈黙に陥り、社会生活は変化し、文化構造は損なわれ、習慣は時とともに失われていきました。しかし、それでもなお、あらゆる場所の石の下には様々な物語、そしてあらゆる中庭には思い出が秘められています。今回、私たちはその静寂に耳を傾けました。スコピエの失われた声を再び届け、記憶に刻み、そして思い起こさせるために、次回、スコピエでまたお会いできることを願っています。それでは、さようなら。

ュルキエの誇る国家プロジェクト、カーンが新たな姿を見せました。よりコンパクトに、より洗練されて、そしてさらに高性能に、2機の新たなプロトタイプが登場しました。敵のレーダーにはまるで一匹の蜂ほどの大きさにしか映らない。そんな次世代戦闘機が2029年に実戦配備される予定です。カーンの新型プロトタイプ、その全貌に迫ります。こんにちは。今回はトゥルキエ防衛産業の象徴ともいえる第5世代戦闘機カーンの最新動向をお伝えします。初飛行で世界を驚かせたこの戦闘機に新たなプロトタイプが登場し、多くの重要な変更点が明らかになってきました。テレテニュースのセルタチアクサン記者による分析をもとに、その進化のポイントを見ていきましょう。

中継防衛産業の空の祖国玉和丹を支える主力プロジェクトであるカーンは新たな段階へ進んでいます。昨年初飛行を行った最初のプロトタイプに加え、新たに2つのプロトタイプを

アットホームが準備されました。その一つが P1 と呼ばれる新型プロトタイプです。今後の主要な飛行試験はこの機体を中心に進められる予定です。もう一つが今回初めて公開されたアイアンバードです。これは実際に飛行する機体ではなく飛行制御システムをはじめとする重要な機器やサブシステムを地上で試験するための専用プラットフォームです。つまりトゥサシが保有する2機のカーンプロトタイプが飛行試験を担当し、アイアンバードは地上での重要試験を担うことになります。新型プロトタイプは何が変わったのか。もちろんここで一つお断りしておきたいのは、現時点で公開されている情報には限りがあるということです。私たちは主に公開映像の一部のシーンから機体の変化を分析しています。そのため高解像度の写真や機体全体を詳細に確認できる映像がない現状では、全ての変更点を正確に把握するのは非常に難しいと言えます。それでも初飛行を行ったカーンの後方に並ぶ2機の新しいプラットフォームを見ると、まず目を引くのは機体全体がより洗練され、まとまりのあるデザインへと進化している点です。全長や機体サイズもわずかにコンパクトになったように見えます。中でも注目されるのが機首部分です。新型プロトタイプでは機首がより厚みを増した形状となっています。これはアセル3製のムラット・アエサレーダーの搭載を前提とした設計変更と考えられます。また、機首のレーダー部分にも変化が見られます。この部分には特殊な構造が採用されており、敵のレーダー波による影響を最小限に抑えるための改良が施されていると見られています。さらに機体を観察すると、空気取り入れ口の位置やサイズにも変更が確認できます。初号機に比べてよりコックピットに近い位置へ移動しているようです。機首周辺や胴体中央部、さらに主翼後方には複数の小型パネルが配置されています。これらは機体詰め込み型アンテナではないかと見られています。カーンには外部へ突出したアンテナがほとんど存在しません。アンテナを機体内部に統合することで優れた空力性能を維持すると同時に、ステルス性能の向上にも大きく貢献しています。新型プロトタイプではアセル3製のトイ群電気光学照準システム EOTS と赤外線捜索追尾システムIRST の搭載スペースもはっきりと確認できます。これらのシステムによりカーンは自らの位置を明かすことなく、遠距離の敵目標を探知、追跡することが可能になります。カーンが初飛行を行った際、多くの人がその巨大で迫力ある機体に驚きました。しかしその大きさにもかかわらず、搭載された高度な技術によって敵レーダーには極めて小さく映ることが知られています。その後の開発を経て、新型プロトタイプにはさらなる構造的改良が加えられました。機体はややコンパクトになった一方で、より引き締まったスマートなシルエットへと変化しています。またキャノピーは一体型構造へ変更されており、超音速飛行時の空気抵抗低減が狙われていると考えられます。さらに主脚の間隔が広がり、左右へ大きく開く形状になっていることも確認できます。加えて後部に配置された2機のエンジン間隔も初号機より広げられています。コックピットにはトゥルガルーを確認。

細かな点にも注目すると、コックピット内部にも新たな発見があります。公開された写真の一部には、アセル酸製のヘルメット非表示システム、トゥルガルが確認できます。このシステムは、飛行情報や任務情報など、パイロットが必要とするあらゆる重要データをヘルメットのバイザー上へ直接表示するものです。

昨年初飛行を行った初号機については6月までに再び飛行試験が行われる見込みです。また新たに製造された第2プロトタイプについても今年中あるいは遅くとも来年初めには飛行試験を開始することが期待されています。これら2機が空での試験を続ける一方、アイアンバードと呼ばれる第3のプラットフォームは地上で極めて重要な試験や検証を担うことになります。計画通りに開発が進めばカーンの初期量産型は2029年にトルコ空軍へ配備される予定です。そして2032年には国産エンジンの統合も完了することが目標とされています。トゥルキエ防衛産業を代表する次世代戦闘機カーンの進化の歩みをこれからも引き続き追いかけていきたいと思います。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥクサット 3AA 制垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥクサット 4AA 制水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月11日木曜日。本日の放送は放送技術者アルズースタとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 3AA 静水直変波周波数 11958kHz およびトゥルキサット 4AA 静水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半では地形学ダイアリーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。中キエギリシャ外相会談、海洋問題と協力関係を協議。米国、イランの給水施設を攻撃。テヘランは米軍関連18拠点への攻撃で報復。イラン、ヨルダンの米軍基地を攻撃したと発表。フィリピン地震の死者53人に。ガザの病院長、イスラエル最高裁に即時釈放を要請。FIFA 会長、高騰するワールドカップチケット価格を擁護。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。中期ギリシャ外相会談、海洋問題と協力関係を協議。中継のハーカン・フィダン外相は、ブルガリアの首都ソフィアで開催された南東欧協力プロセス首脳会議に合わせて、ギリシャのゲオリギオス・ゲラペトリス外相と会談しました。フィダン外相は、トルコ国会で審議されている海洋管轄権に関する法案について、国内法上の問題だと強調し、国際法及び善隣関係を尊重するよう呼びかけました。また不十分な情報に基づく最近の批判的な発言は両国関係を損なう可能性があるとして、より責任ある対応が必要だと指摘しました。さらに、東地中海は対立の場ではなく協力の場であるべきだと述べ、地域の安定を損なう行動を避ける必要性

米国、イランの給水施設を攻撃。テヘランは米軍関連18拠点への攻撃で報復。ニューヨークタイムズが衛星画像や映像資料、兵器分析に基づいて行った調査によると、米国によるイランへの軍事攻撃で2万人以上に飲料水を供給していた給水施設が破壊されたことが明らかになりました。攻撃はホルムズ海峡近くのイラン南部ホルムズ岩州ベマニ村にある2基の貯水施設を標的にしたとされています。一方で、地域情勢は急速に緊迫化しており、イランはクウェート及びバーレーンに所在する米軍関連の主要18拠点に対して攻撃を実施したと発表しました。イラン革命防衛隊は、標的にはクウェートのアリ・アルサレム空軍基地、アフマド・アル・ジャーベル空軍基地、さらにバーレーンのシェイク・イーサー空軍基地が含まれていると説明しました。またバーレーンに展開する米海軍第5艦隊に関連するパトリオットミサイル防衛システムや通信施設も攻撃したと主張しています。イラン、ヨルダンの米軍基地を攻撃したと発表。イラン革命防衛隊は11日の木曜日、米国によるイラン攻撃への報復として米軍の F-35、F-15、F-16 戦闘機が配備されているヨルダンの基地を攻撃したと発表しました。革命防衛隊は、航空宇宙軍がアル・アズラク空軍基地及び米軍の重要施設と位置づける拠点に対して、12発の弾道ミサイルを発射したと明らかにしました。また攻撃によって基地施設に加え、配備されていた多数の米軍戦闘機を破壊したと主張しました。革命防衛隊によりますと、この攻撃は米国がテヘラン西部のキャラジ及びナザーラバード近郊の保養施設や工業施設、一部地域、さらにビシュワ地区の革命防衛隊地方基地に対して実施したミサイル攻撃への報復として行われたものです。声明では、敵による侵略行為が続く限り、革命防衛隊の作戦も継続されると強調されました。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: フィリピン地震の死者53人に。フィリピン南部ミンダナオ島沖で発生したマグニチュード 7.8 の大地震について、災害当局は死者数が少なくとも53人に達したと発表しました。消防当局によりますと、これまでに53人の遺体が確認されており、一部の犠牲者については現在も身元確認作業が続けられています。救助隊は行方不明となっている17人の捜索を継続しています。当局は被災地で緊急対応活動が続く中、負傷者数が487人に増加したと明らかにしました。ガザの病院長、イスラエル最高裁に即時釈放を要請。ガザ北部のカマル・アダワン病院の委員長、フサム・アブ・サファイ氏は約1年ぶりに開かれた初めての法廷で、地震の拘束を不当かつ恣意的と非難し、イスラエル最高裁判所に即時釈放を求めました。アブサフィア医師は拘束されている施設から手錠をかけられた状態でビデオ会議を通じて出廷しました。弁護士によると、医師は拘束の正当性を否定し、直ちに釈放するよう求めたということです。裁判所は拘束期間を延長するかどうかの判断を延期しており、決定は数時間以内または今後数日以内に示される見通しです。FIFA 会長、高騰するワールドカップチケット価格を擁護。FIFA のジャンニ・インファンティーノ会長はワールド

カップ開幕を前に急騰しているチケット価格について、北米の他の主要スポーツイベントと比較すれば、FIFA は特別なことをしていないと擁護しました。48チームが参加する大会のチケット価格は140ドルからとなっており、ニュージャージー州で開催される決勝戦の最上位席は、度重なる値上げの結果、3万2970ドルに達したと報じられています。批判を受けて FIFA は、各国サッカー協会を通じて60ドルの限定チケットも提供しています。また、ソマリア人審判員のオマル・アルタン氏が有効な詐称を所持していたにもかかわらず、米国への入国を拒否された問題について、インファンティーノ会長は、FIFA は各国の詐称発給や入国管理の決定に介入することはできないと述べました。以上、ニュースをお届けしました。

ニュースの次に音楽の時間となりました。ここで2曲をセットでお送りします。最初はヤシャール・キョルブチャク、そして次にシバイ・ビルギッチ・オルシャマダムです。

皆様こんにちは。テレテ・トゥルキエの声ラジオでお送りする地形学ダイアリーの時間です。この番組では国境を越える動き、その数字の裏にある戦略、そして世界経済が向かう新たな方向性についてお届けします。本日のテーマは自動車産業です。自動車産業はもはや単なる機械工学の結晶ではありません。各国が経済的、技術的主権を追求する上での象徴であり、世界貿易における最も重要な戦略の資産の一つとなっています。今週は自動車産業における大変化がもたらすジオエコノミー上の影響と新たなサプライチェーン構造の実態について考えていきます。自動車業界はパンデミックやその後に続いた地政学的緊張による影響から立ち直ろうとしています。しかし、その過程で生産体制そのものを揺るがす大きな課題が浮上しました。それがサプライチェーンの構造的な断絶です。かつて自動車の価値はエンジン性能や機械的な品質によって決まっていました。しかし、現在の自動車はいわば走るコンピューターです。ソフトウェアや各種センサー、そしてとりわけ半導体チップが自動車の新たな心臓部となっています。感染症の拡大や物流の混乱によって弱体化した供給網は、その後も次々と世界的な危機に巻き込まれていきました。では、この新たな生産・投資環境はどれほどの規模に達しているのでしょうか。そして、どのような脆弱性を抱えているのでしょうか。その実態は非常に衝撃的です。かつて巨大メーカーは、ジャスト・イン・タイム方式によって在庫コストを最小限に抑えていました。しかし、サプライチェーンのたった一つの環境が途切れただけで、生産ライン全体が数週間にわたって停止する事態を追い込まれました。世界の自動車産業を見渡すと、まず浮かび上がるのは車両の急速なデジタル化によって深刻化した半導体不足です。台湾や韓国など限られた地域に依存しているチップ供給が滞れば、世界規模で数十億ドル規模の生産損失が発生します。さらに、スエズ運河周辺の緊張や海上輸送ルートの混乱により、物流や輸送回廊の安全保障問題が深刻化しました。その結果、部品の調達期間は倍増し、多くの工場の操業計画が大きく狂うこととなりました。そして、もう一つの課題が、電気自動車に不可欠なリチウム、コバルト、ニッケルといった重要鉱物をめぐる資源ナショナリズムです。各国による資源確保競争や輸出規制は、メーカーを新たな供給源探しへと駆り立てています。かつて自動車産業の主導権は、デトロイト、シュツットガルト、東京といった伝統的な工業都市が握っていました。しかし今その勢力図は大きく変化しています。世界の巨大、資本やテクノロジー企業が主導する新たなエコシステムは、エネルギー供給網やスポーツビジネスにまで及ぶ影響力争いの中心に位置しているのです。さて、この新時代における最大のプレイヤー、そして最も重いジオエコノミー的影響力を持つ存在は、アジア資本、とりわけ中国です。これまでも本番組でお伝えしてきたように、天然資源と技術力を国際的な影響力へと転換しようとする国々は、グリーントランスフォーメーションを新たな外交カードとして活用しています。電気自動車の中で最も高価な部品であるバッテリーについて、中国は原材料の生成から電池セルの製造までサプライチェーンの大部分を掌握しています。しかし、その一方で西側諸国は産業競争力の低下を懸念し、防衛的な政策を強化し始めました。米国のインフレ抑制法、
による巨額補助金や EU による中国製 EV への追加関税はその象徴的な例です。これは主権 AI や主権的スポーツ投資と同様に、主権バッテリーあるいは供給網主権の時代が到来したことを意味しています。国家は今や公共やエネルギー回廊だけでなく、人々の日常生活を支える交通インフラそのものの支配権をめぐって競争しているのです。こうした保護主義の流れは太平洋地域だけにとどまりません。ヨーロッパでも興味深いジェオエコノミー戦略が進行しています。グローバル化時代の最も安い場所で生産するという考え方は、信頼できる友好国や近隣地域から調達するというフレンドシュアリングやニアシュアリングへと移行しています。企業はサプライチェーンを地理的に近く、政治的リスクの低い地域へ再配置し始めています。つまり世界の自動車産業は、効率重視の物流モデルから安全保障とレジエリンスを重視する新たなジオエコノミーモデルへと移行しているのです。しかしこの急速な変化は大きなリスクも伴います。もし重要なバッテリーメーカーや半導体企業が地政学的危機によって操業停止に追い込まれれば、その影響はドミノ倒しのように広がり、世界中の自動車工場や関連企業を巻き込むことになります。また急速の電動化への移行は、従来型エンジン部品を製造してきた中小企業の淘汰や大規模の雇用喪失のリスクも抱えています。ではこの新たな投資戦略は本当に持続可能なのでしょうか。ジオエコノミーの視点からは、その適合性や持続性も問われています。単一の供給元や単一の国への依存がもたらした大きな代償は、自動車メーカーの戦略的な盲点を浮き彫りにしました。現在、市場は電気自動車や自動運転技術に大きな期待を寄せています。しかし、消費者や地域社会のすべてが、この急速な変化を歓迎しているわけではありません。

ヨーロッパの労働組合や産業関係者の中には、生産拠点が遠隔地やソフトウェア中心の新興企業への移転していくことに強い懸念を示す声もあります。彼らにとって工場は地域社会を支える雇用の基盤ですが、新たな投資主体にとっては利益最大化のための資産に過ぎない場合もあるからです。本日は自動車産業の生産ラインがいかに巨大なジオエコノミー実験場へと変貌しているのかを見ていきました。自動車はもはやエンジン性能や快適性だけを競う製品ではありません。レアアース、ソフトウェア主権、外交戦略、そして国際貿易摩擦が交差する存在となっています。サプライチェーンの大きな変化は、従来の産業構造やルールそのものを揺るがす可能性を秘めています。デジタル時代が新たなリスクを生み出したように、産業界もまた新たな力の均衡と静寂性を抱えるようになっています。以上、テレテ・トゥルキエの声ラジオがお送りする地形学ダイアリーでした。また次回お会いしましょう。地形学ダイアリー。

これで本日のテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

ニュースの次に音楽の時間となりました。ここで2曲をセットでお送りします。最初はヤシャール・キョルブチャク、そして次にシバイ・ビルギッチ・オルシャマダムです。

ニュースの次に音楽の時間となりました。ここで2曲をセットでお送りします。最初はヤシャール・キョルブチャク、そして次にシバエル・ビルギッチ・オルシャマダムです。 Bir gün artık her gün daha